0: Lwaki ogula ensige yebbeyi nga ninawo ensige za layisi? Kwata ensige za layisi.
1: Wamma, yandiba omutuufu. Bali babadde batuseera nnyo naawe.
2: Naye gwe musajja, ensigo zo z'otunda oziggyawo?
0: Teweeraliikirira ku ekyo kasitoma. Ensigo ziva mu balimi abatuufu.
2: Ekyo kinneeraliikirizaamu.
3: Ebiro bino buli nsimbi weeraga olina okutunulawo enkaliriza, kuba fiizi zikulinze. Ennyumba yeetaagisa okuddaabiriza, ennimiro yeetaaga ebigimusa. Tekitegeeza bwe mba nina okakkereza ensimbi ku nsigo, nina okukifaako ennyo. Kitegeeza ensigo eya layisi okufissa ensimbi eziwera.
2: Nakasente ng'omusajja.
4: Kati okulabula weegendereze, si buli kya layisi nti kiba kya layisi. Wandikola okusalawo okw'obuseere.
3: Naye naawe raba enjawulo mu bbeeyi. Bwe ngula ensigo eya layisi, kitegeeza sente zinaafikkawo nja zikozesa mu kugula eddagala wamu n'okusasula abakozi. Awo siba mulimi mugezi ddala.
4: Omulimi omugezi era yeebuuza lwaki ensigo eno ya layisi ku nsigo endala.
3: Namatovu kankubuuze, osobola okugula ensigo ku muntu agitundira emabbali w'ekkubo?
4: Ekyo sikisobola. Nina okusooka okwebuuza yavudde wa ensigo eno, ani yagikola, yaterekebwa etya? Kuba ebibuuzo bino bikulu nnyo.
3: Nze simanyi yavudde wa, ani yagikola. Zebyo sibitunulako. Ntunuulira bbeeyi yokka. Ekiva mu nsawo yange kyekikulu.
4: Okugula ensigo tekulinga kugula myera. Ky'olina okumanya nti amakungula gatandikira ku nsigo gy'ogula.
0: Abalimi bagenda ku dduuka lya John atunda ebyobulimi n'obulunzi okubasomesa ku nsigo ki entuufu ze balina okugula.
5: Bannange nno abalimi, musaanye mutegeere kino nti bw'oba ogenda okugula ensigo, osaanye ogule ensigo ku maduuka agamanyiddwa agatunda ensigo mu bulambulukufu. Mukitegedde ekyo? Era musaanye mwetegereze obulambe obuli ku bisabika omuli ensigo. Era musaanye mwetegereze nti ebisabika ensigo ezo mwe ziri bisiiringiddwa bulungi, ng'ate era bwe weetegereza ensigo ezo zeezo zennyini.
6: Mbalamusizzaako abalimi, emboozi gye mulimu ngiwulidde. Abalimi bangi bafiirwa ensimbi kuba batunuulira bbeeyi yokka, abalala bangi beerabira omutindo.
3: Nze mbadde manya ebbeeyi kyekikulu. Ensigo zo endiwe ziba zifaanagana, lwaki nsasula sente ezisinga ku ndala?
6: Kuba sente z'oteeka mu nsigo kwe kusiga okusooka. Bw'ogula ensigo ya ddikka ekakasiddwa, obeera osize bulungi mu makungula ga sizoni yo.
3: Kati ky'ogamba ekibuzo kirina okukyuka, nve ku kya nsigo ya mmeka?
6: Kyekyo kyennyini otandike n'okubuuza nafiirwaki singa ensigo eneegaana.
4: Amakungula amabi gasobola okufiiriza ensimbi empitirivu okusinga ku ezo ze walowooza nti otaakiriza.
3: Naye Peter, wali okemeddwako okugula ensigo eya layisi?
6: Emyaka egiyise omusuubuzi yandyekadyeka nti ŋŋenda kufissa sente kaabula katangigule, naye bwe nabuuza ensigo gy'agijje ng'ebyokuddemu bye tebikwatagana. Ekyo kyammala bumazi ne mmuviira.
3: Ekitegeeza omulimi okubuuza ebibuuzo kimuyamba nnyo.
6: Kimuyamba nnyo nnyo n'okusinga bw'okirowooza. Omusuubuzi omutuufu atunda ensigo alina okuba ng'alina obusobozi obunnyonnyolera ensigo gy'atunda.
0: Abalimi basomesebwa ku ndabika entuufu ey'ebisabika by'ensigo za DK eziri mu bisabika bya Bayer ne Monsanto.
3: Zikati nyawula nti ensigo entuufu ku nkyamu nga n'ebisabika byennyini byawukana.
7: Waliwo ensigo ezimu eziri mu bisabika bya Bayer kyokka ate endala zikyali mu bisabika ebya Monsanto, naye ate zombi ntuufu. Naye mbalabula mugule kasooli wa DK okuva mu batunzi abatuufu.
3: Naye nze nali ndowooza okukebera ensigo mwejjidde kuba kwonoona budde. Nze nga nsasula busasuzi nsula akasawo kange ne ŋŋenda.
6: Abalimi bangi bakikola mu kupakuka naye okuwaayo obudakiika obutono ne weetegereza ensigo eyo kitaasa amaanyi g'otaddemu emyezi.
3: Ekitegeeza tekiswaza okusooka okukebera akasawo ensigo mweri.
6: Yadde n'akamu, omulimi alina okubeera omwegendereza okutaasa ensimbi zino zaasiga.
4: Eddakiika z'omala ng'okebera tezeekanaakana kufiirwa kw'otuukako mu makungula.
3: Ndi musiimu oluvannyuma lw'okunnyonnyolwa enjawukana mu nsabika. Tekitegeeza nti emu nfu endala ntuufu.
6: Kino kibadde kisumbuwa abalimi bangi, y'ensonga lwaki olina okugula ku dduuka eryesigika era eryakakasibwa okusinga okwesiba ku ndabika.
3: Ky'ogamba n'ekifo wengula ensigo kikulu nnyo ng'endabika y'akasawo akalimu ensigo.
6: Kituufu, amaduuka ag'esigika w'ogula ensigo gakutaasa ku kufiirizibwa.
4: olugambo lusasana nnyo mbyalo okusinga amazima eri abalimi.
0: Bino bye birinza okuddirira singa ogula ensigo eza layisi. Layisi agula buwanana. Ensigo eza layisi zimeruka kitono ate ng'ebimera bibeera binafu. Mu kitundu kyaffe kino omulimi kato afunye ekyokuyiga.
3: Banange, nzira ndowooza ne mukusevinga kasente kyokka nkoze bukozi loosi.
5: Abo omusiri guno ensigo ezimu zaameruka, enjala tezaatawaana, ennyinyi zikuba amakoona, ebimu ebikolo bimpi, ebirala byakonziba. Buli we nzijukira ku nsigo eya layisi gye banguza n'amaziga gampitamu.
4: Okukekereza kwe wayagala okukola kukuviiriddemu okufiirwa okw'amaanyi.
6: Ky'ova olabaffe abalimi abalimidde ebbanga tukimanyi nti ensigo eya layisi esobola okufuuka ey'ebbeeyi mudda.
5: Enjogera eyo ntandise ogitegeera. Akasente ke nalowooza nti nkakekkereza konna kafudde.
7: Kato, ndowooza oyize. Oyina okukuuma butiribiri ssente zo ng'osiga ensigo entuufu ezikakasiddwa.
5: Kale lowooza ku kumala emyezi ng'oteekateeka ettaka n'ogula ekigimusa n'ofuna abakozi n'okoola buli kabanga ate n'ofirwa ku nkomerero olw'okuba oluyagala okufissa ku nsigo kiruma nnyo.
6: Buli sizoni etandika n'okusalawo. Okusalawo okumu kwongera ku mikisa gye gy'okufuna ate okulala kwongera ku kwejjusaako. Okugula ensigo ya ddika ennongooseemu kwe kumu ku kusalawo okukula ennyo mu by'obulimi.
4: Omulimi alina okukuuma buli nnusu okuva ku ntandikwa ya sizoni okutuuka ku makungula.
5: Peter, sizoni eno ensomesezza essomo. Sizoni ejja ngenda kufaayo nnyo ku nsigo kigyengula.
6: Buli mulimi essomo lino aliyiseemu, naye ekisinga obukulu butaddamu nsobi eno.
5: Okuva n'olwaleero ngenda kukuuma ensimbi yange gye nsiga mu bulimi okuva ku kugula ensigo gye ŋŋenda okusimba kuba esalawo nnyo mu lugendo lw'obulimi.
4: Buli nsimbi gy'osaasaanya obulungi eyina omukisa oguzza amagoba okuva ku makungula.
5: Olwaleero nfunye okuyiga ku kintu kye nnali mbuusa amaaso. Okufissa ssente nnyingi tekitegeeza kukuuma ssente zo. Okukuuma ssente kitegeeza okukola okusalawo okutuufu. Okukola okusalawo okutuufu kutandikira mu kusimba. Sikyaddamu kugula nsigo ya layisi. Nja kugigulanga mu maduuka ageesigika okusinga bana batunda eya layisi.
4: Omulimi omutuufu afaayo nnyo ku nsimbi z'asize nga tannalowooza ku makungula.
6: Kyekyo kyennyini, amakungula tegatandikira ku kasooli akuze, gatandikira ku nsigo gy'ogula. Okutuufu kuba guno gwe musingi gwa sizoni.
5: Sizoni ejja njagala buli kikumi kye nteeka ku nsigo kinkolere okusinga okunwanisa. Eyo yengeri gye ŋŋenda okukuuma mu ssente ze nsize mu bulimi nsobole okufuna amakungula amalungi.
8: Gula ensigo ezikakasiddwa, osimbe ensigo ezikakasiddwa, ofune amakungula agakakasiddwa.
0: Olugendo lw'okufuna ensimbi okuva mu makungula go agakasooli lutandika n'okusalawo okutuufu ku nsigo ki z'olina okusiga, wabula ng'oyita mu kweteekateeka, okukola ennyo wamu n'okweyambisa enkola z'ennima eri ku mulembe. Abalimi basobola okwongera ku makungula gaabwe era ne basobola okuyimirizaawo ne famire zaabwe.
4: Kati gwe omulimi ateekateeka okulima, nkusigirira ensigo ya kasooli eya DK 777 eno ng'ebala nga muyiko osobola okufuna ensawo wakati wa 35 n'amakumi 40 bw'ogoberera ennima eri ku mulembe.
0: Obubaka buno bukutuusibwako Faith Agro Inputs nga bayambibwako Bayer okusobola okuzza amaanyi mu balimi nga bakola okusalawo okutuufu ku nsigo za kasooli ezirina okusimbibwa okufuna amakungula amalungi n'ensimbi mu maka.
9: Gano ge mutabala, mutabangufu, bwe mutinywesa, mwandikulukutira mwala.
10: Skebon,
11: Saba Saba Simba!
12: Simba. Always!
13: Wili rizibwa!
14: Kuchenda musamba, kasasa tufeme mwefe, Erio Simba, improgame nunji, edembe. Akazanyo ambro soka ulide.
15: Utele hivu?
14: Yes, sir.
15: Neche njaga la kutangaza mavali mibafe?
14: Mm.
15: Yes. Kubanga buli wetu atachinga omutindo gw'ekintu ku bei.
14: Yes, sir.
15: Osanga ne bano bakyala kimpada kwekalizaamu.
14: Mm.
15: Na kuwe ekintu nga kifune nga kya buseere. Ekyo kimu. Ekyokubiri, okwawukanako n'abalimi abasinga oba abamaduuka. Esangi zino waliwo omuze ogubaduseewo. Ogenda kuduuka. Oli akeera ku makya n'afulumya ensigo zonna n'aziteeka mu musana ng'akola display.
14: Yes, sir.
15: Mumateka agatunda ensigo ekyo kiba kikyamu. Tugezaako okwasagaya ne regulator tusobole okulaba nti ensigo ekuumibwa bulungi mu kifo mweteekerwa okukuumibwa, such that omulimi bw'atuuka okusimba ebiyire nga ensigo namu. Ekyokusatu, okutwaliza wamu naddala ensigo ze tuleete eza kika kya DK.
14: Yes,
15: waliwo DK 83-1, DK 83-3, DK 98-9 ne DK 777. Ebyo ebika ebina omulimi ali yampuliriza, kye njagala kutangaazaamu nti kw'ebyo ebika byonna bisobola kukola awantu wonna, tebiriiko obusosoze. Naye oluusi tutuula wansi ne tutunuulira embeera y'ekifo n'obugimu bw'ettaka oba n'obungi bw'enkuba bwefuna, ne tusobola okwawula oba okumaapinga oba okuzooninga mu bitundu bye tulina okulima. So n'olwekyo omulimi ali yampuliriza nga weteekerateekera kutandika sizoni, tonabagula nsigo, kyanoonya ensigo, tukugamba abalimi abasinga nga mukolera mu bitundu by'olukoola, olutundu lw'olukoola ebitundu ebifuna enkuba ntono ddala n'egenda, kasooli gwe tubasigira DK 83-3. Watofunye DK 83-3, osobola kusimba DK 777. Awo oba osobola okuyitawo bulungi. Era bannaffe abaagala kulima kasooli nga wa emmere y'ente oba fodda, genda kasooli akule oteme ebisagazi oliise ente ezo, tujja kwesigamya ku DK 98-9. Ne bannaffe abalima kasooli nga waakutunda fresh market, kubanga ensonga ya fresh market njja kweyongera gisomesaakawo gye bujja mu maaso, kubanga y'engeri yokka omulimi w'asobola kukolera akasente k'amangu ate akawerako. Nsonga bw'otunula Uganda okutandikira ku booda mpaka ku booda, ojja kwesanga nti no tulina ettaka nga ddungi eritusobozesa okulima buli kika ky'emmere buli kaseera. So n'olwekyo twagala kwongerako ku bannaffe abana kapito mutono naye nga tomanyi kikyakuzaako, tandika ne kiro bbiri eza kasooli. Naw kiro bbiri za kasooli katugeze oyo DK 98-9 paketi ya kiro bbiri mubeeramu ebikolo 14-15. Kati ebikolo 14-15 bw'osimba ku mabanga futi 1-3, buli kikolo ne kikuwa misooli 3-3, n'ogamba nti no buli kikolo ngenda kitunda siringi 5, ojja kukubekeza nti no ona sente ezisuka mu miliyoni 2. Miliyoni 2 esobola tandika project nene esobola okubulula mu bwavu. So n'olwekyo

0: ya Simba.
1: News kuliwamu ama uliwe gaba. Kuna agesi kakusa weno.

0: erudeyo. Kano peka sera buri muntu erudeyo.
1: Abukane sanyu.
0: Simukuru simuto uliriza. Hane bugerere. Eno yesawa yokutinta nengule ya Simba kwa abiri mwetano. Katinge nakuzo mwezi mkaga, omwezo kwa mwenda. Engule ya Simba, wali kapioli minokumanya. Nkumi biri abiri mkaga. Egena kutongozi wawo ku St. Mark High School. Kayunga, kurugudu lwebu sana. Katija ngofu nesanyo elisibu kamunono. Musai, nobu wangwa. Hawa kuruwa kuingilo mtuwalo gumu. Ataba tenkumi tano zoka. Katituko ola bebu sana. Magoro, nongo. Nto, nongo nkuru, kanjuchi, chanya, cherima, chitimwa, tenjeru, nebitundwe biriranyewo. Mujemu beonga abajulizi, gechibuze chikulangule, chikanule abatona abakuru. Tinta, tinta, tinta, engule kwa biri mwetano. Ngabi kutusi wako, KCB Bank, kwa gilizo kugena maso, nebio
2: Simba.

0: Okusasula loni ya mama mubude. Chongezo mwendo kwa sente kwa osobola okuwolebwa. Erecho chikusobola okufuna sente nyingi. Waba singa okuzetagira. Nega star emumu kaga tano star tano hashi. Okwewola. Sasula oyongeze chikomo chone momo loan.
1: MTN.
0: MTN Momo, edunga mizwa banki nkuru ya Uganda.

0: dezembro.
1: Sai do tererê, o teio! Alô, bem parceira, urimundo, urimundo, é o teio!
0: Alô, vale, sai do!
1: Simu furu, simu to, uririza!
2: Anabu gerere! Eno yesawa yokutinta nengule ya simba kwa abiri mwetano. Katinge nakuzo mwezi mkaga, omwezo kwa mwenda. Engule ya simba, wali kapioli minokumanya. Nkumi biri abiri mkaga. Egeni kutongoze wawo ku St. Mark High School. Eka yunga, kurugudorwebu sana. Katija ngofu nesanyo ilisibu kamu nono. Musai, nobu wangwa. Hawa kuruwa kuingilo mtuwaro gumu. Ataba tenkumi tano zoka. Katituko olawebu sana. Magoro, nongo. Nongonto, nongonkuru, kanjuchi, chanya, cherima, chitimbwa, tenjeru, nebitundu ebiriranyewo. Mujemu beonga abajulizi, gechibuze chikulangule, chikanule abatona abakuru. Tinta, tinta, tinta, engule kwa abiri mwetano. Ngabi kutusi wako, KCB Bank, kwa gerizo kugena maso,
3: nebio Simba.
1: Simba!